kotako entimi nye miesem entimi enye sede o media mia ne mia e ya de sense em founi sede o tie ya li nya bo pa oni pedwa ne bibia sesa ti se obi ye no kotako o ma no ho so o ma no ho so pa ye on kai se bibi o ho e ya de ɛno nti anɔpɛ yi atena se sɛ yɛbɛdi saa deɛ no ho nkɔmmɔ na mpo mɛka yɛyɛ sɛ nso aka yɛn mpo deda kora no so a deɛ yɛbɛtumi ayɛ ne yɛagye yɛn ho deɛ afi ne nsɛm hɔ san sɛ wɔno nso ka abɔdeɛ ho woyɛ dɛn woyɛ dɛn ɔbɛba wɔno na ɛyɛ na ɔtee kakra ɛnyɛ ɔno a nka deɛ nnipa bɛyɛ ne ho asase wie so no Ndi awo do biya wase nyame ma kwan na saa yale ni biba wo so wana wase utia wo ya wana wase unai eni awo kon

0: Wunensu wa ya daho. Plan B 104.5 FM. Like se jawadu nchalifa tu ya beke nkain. Na bibi bia eriwe peye. Enyumrei ebia wono wadi redro ane iti mbo free mana electricity. Wamo se funya amu wabe mumbu. Bomo jine fa umoba funo. Kwa abefu ntinte fidye niso na bo plan B FM online.com. Enye honme semno. Yedini na kopotoka semu abe kinkama ntiasia ye jumadi ama wo. Hafe so honumwa eye online redu. Enoso chilasia yadia kasiboyi ube tumye tiye ni kroje. Na bibibia erye peye. Na ebusu yenye nyumre meka wenda kwa kwa ye mimi ninde yenye behe nyase mketua. Edwe diye yebedi pa. Na so obi wa honumwa webe bie ni so tonu evitia no pa besia nyumre se bie nye. Obi twa mukra busa so chama na mpabwa yi de ehye ho na yesen fita ne wo ha yesen no se obi ebusa no twa kai anya de a che se wo mo ba bebusa ye a na ehadwene pa ye a che se enye anwumre wudu ani tremu e wo plan B FM kasa fidia no sei na ye bo hu dewra da krokra de ma wade betu bensa eri pasala eteten ten ete se suku fo nkwa da Wamo kwa kwa ji fidi, ubi som som pe den pe, omu se omu betwa di, na che se, bibi biye wye pe, na che se, no no. Wabe bo hon de uro wa ha mama mfuwa toni, bebiya bebiya bosu, wame hon bebiya wose no. E ti nto kuro biye mu a wose a woton wa diye no. Bra be bo hon de uro na che se, onsu nya kwens, engu bo to mua. Udi jume diye biya pe siye bo hon de uro ma pe, bibi biya. Ebe wye peye edi ama wo frame 34 na ji enchire mu a etay media 0551656655 0551656655 frame 34 na ji enchire mu a etay media na abusia enye enda nyumre yensem a yensem trofo wo makwa boabua no dia ba yenkasi yebopunzo enye obi terms ese kutu ese ibamwa Na enyumre yi die di mwa kotri ebi eni se enei uko pie mwa wa polisi fwa wamo ewa enkren nini mpate mwa yaldia wama kom huwa boma kwa kopie mwa madina market enipa makuma kwa diyo nufifte ya tomo nina ane se uni red enu mni adia dino chese yaldia enhunduma ana umu di intiende enipa 50 a polisi fwa atiromo ye di munsem Eba abesomo na abusia enye mprempre mino kase ukopie mwa. Yaba kopie mwa ewa bono region. Honu mna ndeyi ukopie mwa yase odrobe niya. Chese wakika na nekaya nwa wakino. Se bia emubi na yadi kopie mwa bebi sa akaino. Wanune ya wakwi. Na bra chese abusia fuwa wama kofi mwa. Wamo edi kwa kopie mwa na chese ja yewayim yewayim. Obetumia yana kama kama. Wabula mo kwa na accident, hey, driver no, watuwa na nanu mwansiedo. Ama enei, busyafua, na wamoka huwa modie munu kwa nu wamonso, ya die binum eprepla, enom ni adia ya die munsem, eba abesumo. Busya nyo betu wa sumi, ya se ya die bi, asama ni humini subi wo. Coronavirus wabese nko ibora enu su ya di ababese nko na ninu ya emono tiyan wano su waba ya siya freno hunter virus enyasa mketua enayi wamo tiyasa asasye enye Afrika Cape Verde ya di ababe du honu mwa na enayi Ghana Health Service edi ensemu atujwa ya di enyumreji ya ba abebo emunko mwa edi acha webusia enenso obetu wa sumise uko pie mwa Anye mami bi eni nikunu yase womo no womo yaguafo avenso womo ase didwa na dwa womo die no ene se womo tonjebdie fine pa na ene yase woba no watwese kan ene niku yem etwa watwa nanan wonse adu yadi munsem eba abeso busia nsem bi ka we ho ana nyumre yi mesin kunya mere eba abeso wokoto se abo akrama wosi apaso Ebuni sisi jen ya. Na nipa da se ni biya dauro ma enyumre kasiye woyi. Hemko Ventures. Wamo aswa ya sene ama yade kasiye woyi. Eba abe sumo. Sara enso ana Ghana made stores. Eya dia wamo ebo ya chidomo pa. Na enyumre nsu production team. Womo abo bechi dampa bwabu akasi ya boyano edia begu ya kasi ya bopronso ama vensu wase mufo penyina jebra transi asa kasi ya boyimu okroje na enyumre yi wakin kenya maji penya medi ensemi eba besu mwa ajame habu sinya penyini kachire kwa bram reku habu brankosu ya adie beye Zaida Avia Busha Jibrei Netie kasi ya bonumu enchiri mu
1: Plan B FM niyo Yo
0: Habu siya enye Ene nyumrei Mimine nda nyumre mrono chia humidei Ma yansha kasi ya bona Simfevra numse niya fama muone Bibibia enko ye Na habu siya iya shasya Dia yade shasya Na yade free Eye evye Enkrambumbuni mante muone neyi Yade kasi ya bono esha siye na bibibia ariye peye na emprempra meno kasei a polisi fwa wamo awa nkrampumpu ni manchemwa kamuhuwa bumuwa akwa kopiemu awa Madina Market na dianti ya wamo kopiemu awa honese na nzenye enyo wamo di wama sutu form na ze wamo itiye nsense mwenye wamo namna wamo tete zara ene udi wani jemu wa Madina Market enye nyase mkituwa ememuwa Ana vinzo maria biya wano modwano. Red. Ana vinzo. Enubania ya bom wano. Dev wano. Pe vye nubleno. Chereze. Madina vwa. Maywa. Ene mrantiano. Womante ye. Ana. Womantu mhu. Egu wano mwa. Nanuna. Time mufo mwa wano mwa. Enye. Womodi wa manutu mwa. Asi yebeka. Yanka. Na wei. Ana vwa polisi vwa zumu na moja zere. Ene. Dakuro. Eye dabwane. Bema mwati. Edi. Enye. Uko biya mwa. Me ni bosom ni da na toso enso wa vimpinu ani adwonu ensiamu ana jese uko biemo police fu a wo mo ngram bubuni manta ka hubo mu ani anyasem kitoa ei wo mo fa piao ejan enyoma kasia kasia gu ka mu jese ni nane se omo kwa kwachi enkrofo a jese ya show mu se ready wo mu nya ya wo mu gusu ye ani wo bra Wamuko pia mohani Amerika, wamuko bipapo faha, na wema faha, saa. Nansu, wamu bomali ni ama enei, enipa maku, maku, edionu, 50. Wama chiromo, saa chase, red no, wamu yebi. Na ene, wamu de honsam atumi abba. Wamu chase, emema ya chiromo, omu ye ediana ensia 46. Avenzo, ema ya kahu. A woman so ya nine, na ya se womu ni na ka hu bia, enye ready, womu chubia guwamu yam enom ni adia. Na sa enipa edyo numi, uko pie mwa, e ya dia, yanya ya desya gana vono, womu ya dia jese, omo ya 25, 25. Nigeria ala tani ya, womu so eye dumiansa 13. Uko pie mwa, Chirase, boki na faso, ana afi nsumali, togu, ana boki, boki na faso mwini nano, wamo nso adesia, wamo eka hum, aya baku baku, henti, mali, togu, ana afi nsu boki na faso, wamo adesia, wamo nso eka zaini pedu ya nai, edu numi hum, wamo anso eye ekume, ekume, na yomo mwodiye, aya dia, uko pia mwa gana vo mrantye eye 25 Nigerians enso eye du miensa na chese sa ana enonso etye na a police vo chere se sa eye kuo na chese womati ya nono edia daso eye multinational drug network na chese ne amamai Ya jose enye okwa ebia ansolia oma komuwa bumu. Ama ama ansoli ni buwa oma komuwa bumu. Nomu di dinfefe fatusu. Enye sebia bolwa. Nomu di atusu. Sebia afkon. Nomu di atusu. Sebia bo. Wensu di enye drug for. Omu si multinational drug network. Na jese kama kama din surunkokura. Ana jese omu di atusu. Na ya se gang leaders. Ubiya siya se gangalia. Mpenifuwa kukuda mienu ana wamodano jese wababesia enye nana ya santua the second. Wano ana jese wadaza nyume kwa yano Abigail Oko. Wadifienu edronu ensia 26. Afensu Mohamed Zaya wano de Nigeria ni ana jese ofri nije. Nije ni ana jese edeyi. Wanonwa babe ye gangalia ewo man gana kuomu Tese uko pio mwa na a kwa kwa hajune pa. Na neje vwono ya si emu mienu. Womo a ya jiro mono. Womo no tese womo ya dia womo oshop wa enyo me gum. Ana tese womo ton di ma man vwono mni ya dia ya market. E di dwe gu mbutum. Na wabra womo chiro mono. Womo tese enyo ma hudro bia. Womo nsa etumi ekan ye enye drugs. Enye enkroni ba enyo ma hudro womo yusu wa hono. Wamo kikani na bomo de kakureta boya. And who sika nkwa ye 200,000 Ghana cedis enye sika ketua. Zara ana chese trauma do ibi. And also wamo chese wamo ki omo de kakureta ebubo ni nano. 130 Ghana cedis enye sika ketua. Aven so bronzam tawa ibi. Hey, and also ya dia. Wamo ekika bomo no ni sika 15,000 Ghana cedis. Ana chese enyo ma chocho ruonwa. Ana ene womu etumi sizi waho. Afensu tuswa. Una edidjuma waho numbia womu sizi biye mboba afonso. Afensu apaswa koshe koshe. Ana na emse kampa ane. Womu kotubi waho. Ama chese womu e sizi ya na chese sa. Ana enonso etie. Enje neyi. Ghana Police Service actually say nipa duo nu na we ya chiro buni nanu ayade a womo e dia moma National Operating Directorate headquarters ehn say womo ye hwetwe mu na asem no be bia wo say ye de to no ye de ato esan say de ade a wono wanfa ntope every to nti ayade a womo e ba behwe na woma tutu bibia kama kama na bibibia ewie asumdwe mu na asemi mu ana uko pie mu a yewura IGP Christian Tete iyohunu wabeka sa edi avance mu na odi abasobodi apa edi ma yanuanuma police fo a womko di dwuma ze omummo maya de papa moniyo maya de papa papa we dwuma so a mabbo akwa kire se bi yanuanumu a womo se red anombe twa guom yemu anom ya dia na ya papa chile muka se eneyi ehube hiya se beburu biya di ni ebe tu ni hofo na enkoba se debia na red benu isa se wamo no ah wame niya bre papa papa eji eneyi wube buna beya honsa wa suwa din minti chese miyu kofidia minti reno ya dia wa sube tumia sipaiti uye beburu na se witi yemia na wabwa modine na chese red youtube pe na watu mwefi mwende bibibia ewe asumjie mwa. Plan B FM ni yo. Yo. Enyumne nonsia brem akane ekasye. Ana wasu gusua wutia. Menso omanu gusua mekain edi ema wanami dem. Ewo Facebook abe funtinte videos uba mwadrene. Se ube like na washa fitu wadrin chenu fatu wa mekin kain. Na bibibia ewe peye edi ama wwa. Na abusya ya twaso ade amamudia emprempram no kasa yedufa na yako akopiemu ewo bono region ni mo na ekrobia ho afrance amamfoso ehnye ehonum na ukopiemu ayese accident ani akwagosi na ni na ne se kaya ekonya accident yi chese eneke a ana ekobo mu ana chese edi accident yi etumi eba ye na ka no na ekono eye chese ka ye disua efun bi ajije bi obi afri mu na wo di emu ne ko na wo bra mi se emi se we no kra de wo mako fefri mo chire utumi se da fia da wo mu kwa kwa yeye ye wayem ye wayem ye chese ja wo mako fe mu abusua fo tim people ka ni ba chese obi nim dia kwati ba ila hume mwa nko mana nko kwake si yakobo nketinketi ya ni a crash ye hunya se album epom ama chese odro bani a na wonu etwi emuka no chese a watu anananom ewo ensia do obi ewa chese wode odi ne kwo no eneyi wonu so agwa kwofo mwu ana chese eno so akwa yawre hose mupa eneyi eno so ehunsem etumi eba na eneyi wo mutye se track na se kia dia na wo ka kia no ayade a wonu so drobe ni no a wo twi no ayade a chese wonu so ne ho etumi akakakre ndei wo mu ede no akwa kopiemu ewo hospital ayabusuanfo a na wo mu tika ni mu dia wo mu trese se bia yate se womo hatwa woman enu de yanti bi na womo ade emu no womo ade to ka vomesan se woman nya ne sapehwe ya na akwa akọ hadwene ti womo zanso ade to efa ka fofro ana enei womo de akwa kopiemu ewo bia ya ewo se womo ade ekọ enti enei de wadrobani no a woto ananom ewo nsiedo no womo de no akọ akopiemu ewo Holy Family Catholic Hospital mortuary ya ewo brekum ya jese enei ehonso nsem osa na etie na wobra asem ni si na fire service fo eh womo bebie mu ho omo ni police fo be baba mu ntiti bindi womo bebie mu ho no mo na jere se nyoma na esi wo ho ene eyade traffic blockade pa eyade wo bebie mu ho mo direct ayi faha faha mo ha monkwa ha sa ana nei etumi ye kama kama ana eya traffic ya na esi wo ho no mo no eyade a eso etumi ate na sansemi na timemufu a womo ewo bia ye ho no mo su omo di omanu atum no mo jese hwe enye se e bia de no esi wo ha no eya ba ku mienu miensa ni o eyade a chese esi wo ho pa entede womo srempanifo se dia touch ma wo ho no mo nti a de bia no ema accident esi wo ho no ne mpanifo hwe na omu ntua na mo na entumi emwa a womo chese be se mfie no mo ni enipa womo atoa nananom ewo nsia do sa kwa be se nipa aduonu 20 ana ene chese womo firi mu ewo sa bia wo nti ene ehu be hia se a police vo beto tonyo ma se ne be bo a eye sa nyo ma ya ekozu azu ebetumi ate emprempre dia police vo anavin so ukopiem a fire service any security agencies no a woma keni nanno eyade a womo akom ho abom eye ensim ni wiram kwan ya eyade a kire se sa accident iba mo pese umdo so do so mu na womo ho adecropotin a ema accident eba ye na ne kura kura mu ana wo de kokobbo de ma drobes fo se mu twika no ya mu hweye na mu kwade boko se se se ne tie bia no oba koduru enye se bia me perentem ana se ni adiadia na fis wakwa kuku grofo ma num ni adia nje ne wo mu de kokobbo e de ma adisye se se eni adrobes fo se ye twika no a ye nyantobo ase na bibibia Envy Asumjimu.
1: Plan B FM Neo
2: 104.5.
0: And you may not see a brim. I can't cast Yan was Gusua Wutia. Yan so Yanugusua, Yakain, Eddie, Emma Warner, Shenzo. Sir, ye dum. I will Facebook, I bear for interference over modern. Sir, obey like it. No, I said you are drinking to a beckon kind. Na Bibibia, Eddie Paye. Na Abusia, and Prem Prem Minoka say. Anya coronavirus ebaye nansan yantin nka bio yantin nka krentis affairs no Ebola eno so baye wabegidi din ko emprempram no kan se yase yade foforo ono so amane homre so anya sankito abebia babia boso yade we emno chian wanti paper ye friend hunter virus na hunter virus ya mino kasei anya wo motese eno so yade yade a chese woje no home na pa chese o dini dini a enei odi wani tremu euro europe enom ni ade ade a tese yade a sase ye wo honom enom ni ade a na enei ya sase wo europe no watu fa wa ba bebie mo kevet na tese kevet de ani africa ha ya o enya sem kitwa eno nam so amenei ukopie mo ye se wo mo a record case ni ba ko maku enum na enum na se wo kra no emu miensa Womo atwa nananom ewo ensiedo eno nam so ama ende Ghana Health Service womo de krata tetin aba monte so akere se enei ehu behia se Ghana disimamba ni na bebo ye hoban na atumi awie peye ne nkoba se yade yi enye ebi so eba betie si Ghana hanti womo as health service no womo yoma famu de se ne bebo a yani entumi embebie mu ewo man kronkron Ghana anum sei enti womo de kokobbo eba adesimamba se de ma yade no eba ene se anase mu a womo ade yade eba eye nkura ehe rat anum ni ade ade no enei womo ene de sa yade no enzu entumi eba na enei womo kire se se bia womo junso anum ni ade ade no ayade a kire se ahadwene be no and the toilet beer, ya dear no, and I'm so at the bar. 90 and they won't be cocoa bo at the madness, mamma say. Jenna, yan jay, who ye? Na, just say, yan demo, yan prepra, how come a comma? I've been seeing you any more, ye dear. Ye be dippy up a young hussy a back crown, ye. And yes, oh, did you pay, and I just say, where jack jackers be a bibu crown on catastrophe, not just a yabasa, a yan ne hajunipa. Jenna, ye won't be a foot room. Ede maya se yenhwe na ya didie mon mon ya dia no yentumi ntutu ni ye na bibibia enwia sumdwe mu afi nso wo mo kire se se bia u klini bia ye bi e bia wo umfitire ba bi na se wo pepa ho no ma bo modene se obese glove afi nso nose mask ye ba ye bo modene na fa bi yantam so enom ni ade a se ne ba bua enko ba se ya dia yi ani chese ebeti atese ewo man gan ha da ne kura kura mu na mo chese enayi ehunsunsunsun na se nya ubehu ai bro ni friend se symptoms symptoms ya ubehu se ebia ya dia yi bia kan ani se ebia wa fever ni wanya bi ani headache wo ha uti edwa sa muscle pain ohona bebi na chese etwetwa stomach pain ani wo ho no na wo yemo ye o ya enom ni adiaje a eh obi oha na chese hwenya no onamwa na ofififife enom ni adia wo mo chese se hu sa dia we bia na wo bomodin e de wani atemu e wo apobodia so ye se ne ombehwe na dia tie no wo mo atumi atoto e dia ma wo na bibibia ewie pege enti yale ni di ni di e de hunter virus ehe enon so e ya ye te se coronavirus ani iboro ano a e ba ye nje nei wo mo chere se e yade a wo mo zu betu na mo na obi a wo firi amamfofro e ba bepie mo ha no ejade a wo mo ba behwa check no scan no ehu se oni yade no bi na daichi bi no wanfa ambe ha yen Ghana de sumamente nei yenzo ye de be ni se be di ehu ni na bibia etumi abo nei Ghana Health Service e de ehu nsam etumi aba Yadi bi aba abesumo.
1: Plan B FM Neo.
0: Habusia mayan twakas yabonusu awa anu se mfama mwana. Ya twakas yabonusu dia yetufa. Na yako ako piemu ewa infinfini mantemu ekumfi district nemo. E honum ana nyumre yadikas yabonu ekwa ako piemu ewa honumo. Na maminu wedimfie edwia 940 antiesi. Antiasi ani ya wani ni kukwe ku blansin Eda teze wamo bo blanka kranka kra wo Infinfini mante muo E kumfi asa main Ye wo infinfini mante muo Teze eja Wamo no wamo ye kuyafua Eni ya banu se yendo Yendia kuku no mnia dia Wamo ebo mwa dine pa Afenzo juma bakwa wamo de tachi Eni ya chaku jebidie Ayadia wamo tombi pa Eni ya uko na se okunyo ajire Wamo dia jirempa na jese omo yejebdie ho adwuma we jechere na jese we nso shisha na yakoma kama pa enen obi ni de akoti baira ho memo a ankoma na ankobwa kesi yakobwa nketengete ye honma yasi mami asi anti asi watwese kan enye ni kun ne yem etwo etwo watu anananom evansie do na we na panifuo ko hwehwe mu adoso doso mu na omo jese han de anti a mami no yesa ni na ne se mami ni susu se Niku ne gana wani ni dieno chese wosisi no enti no nam so ama wo moden tokokura fi muda kro enye enyasem kitu enya ware fonto kwa ne wetu bros na we adoje we yesi na we adoje na nyumre no a enye kwaku blansin okodaye wokodaye na mamiasi andiasi okọ kitchen aya ni ze bia okonu aduane atwatin bi na jese omodi aboso enom ni ade a mami asi kwaye wakofa sikan azagra sampa aze yedi agro aze yendi agro tro tro tro wawani ku kwa ku blansin ne yam akunu esan se jabidie hu sika no a eya eba no tese niku blansin edini 90 no anase wosisi ni ntino wo odese kan awo ne yam wo akunu na wo bra wo mo chese wo bro de sika ne wo ne yam no anya mu no mu ho no mu ana to anan mu onse edo na ase ojanna so ase wo yare kakra eno na mzo mo ni omodi ni kopie mu e wo mankesim hospital wo bro omodi ni kopie mu ana chese no aye din tie sade ne ko trauma hospital wo bro kopie mu ho no mu ana ajei ojemu ena te se oto anananom ewonsia do antia si akwa koji na ni so enom ni ade a eno nam so amate memvo mu ho nom nei ei te se ashoku om ayet se rhetoric ashoku om odwene ho a om antia si se jabidie sikanti antia si atwe sikan edia wo okun a te se nei enko that bia no obetumi ene na bobra na te se bibibia ewie pe ye nei wa te se wajini nkwa Edi efi nensem ya ya ya. Na semi esi ye. Ewo eda ukwada ya. Epia muya. Ana sa semi. Etumi si ya. Na jasa semno. Emro chiankra. Eneyi enkensyo.
1: Plan B FM niyo. Yo.
0: Abu siya mayanko buka siye boni kom. Ewa hanu se na nansen. Enye yebesha. Na video bi. Chwebu wabe funtinte video su. Na wadrobe ni bi. Ya chase wotri ka. Onse ye ka no. Udru rodu neswa. Tode bia. Da ya di yibi fita nwa. Ya chwake muono. Chalo luka muono. Ya di ya famu inti. Udru huwe bia wono okope. Ya wakwanya waso faso de kwa. Wonso obape. Wakwanya faso de ba. Na odobe ni ni kika ebra ni le mwa wose wajinu oje se traffic atinti eni ufri honu mwano ube si omka na eba nmu na chese wanusu etri de kwa nmu ni adiano nuna mso ame nei obi etren fun e video nu na chese nyaze mkitu wabe fun tinte video nso na etregu ewo honu mwa na enei esemi nuka sayi a polisi fo atre abranti ya nwa Chese, womase no, se wontua 3,120 Ghana cedis. Afin so, womosa se, se wontumia ntua, enye wobedem ye 15 days. Na, apart from that no, yasan so se, wonsandemu 2 months, enka hom. Eti se, nei, wontumia ntua sikane dia, na 2 months plus 15 days. Ana nei, papayi ebe tumi adem wana, chese sa, ana eno so etie ntie nei wo mo de kokobbo e de mad roberts voni na se ye chikai no a ye hwe ye na dati bia no de ahawa ato obani ebi nso anto
1: plan b fm nio
0: abu sua nyumrei emko venger sebra beje kasi ya papa ndie fefefefe beje odie na kodi wadwuma no ope de obehan ana se ebi akwaya yevro bia obape wo mbe ma bi na opo metri kwampe na wani ache mu ewo tema committee 6 vertical plaza opposite taco bell hon mo pepepe ana obi hu m convention sori nkoni sugu kwa mu kwa bebi abape mbe ma car ne driver na bibibia awia sumdwo from 0246528380 0246528380 0248637923 Ghana mail stores, Beji provinces, Nyoman and Sendao. O mamba na afi so rest a mu net de se un mi se watna eye Mother's Day. Beji a mu ibi fako soprase o mame na bibibia enye peye. Na tema committee 2 plan B FM kase fidia mi se afi so wamo e wong krabata ni bi o Spinters Road opposite Trauma Hospital Johnson. En fifri ma okay Spinters Road ye community 18 Johnson. Afi so winiba opposite Trauma Hospital Johnson the hall so one more ewon kraba tani bi ho 0206798723 0206798723 Ghana mail stores or say for the unborn generation abusua wo madaw roman anwumre yi wo mo boy ya chi dom a ye de kase ebo yi e ba be so se da kase en confirm wa oji bre eti kase ba vin so en confirm mi production team wo se mu fo panyini wa je bre tena se Esa kasi ebwe mo okroje. Wakin kaini enyumrei ayame. Ebu sinya penjini ke achile kwa bramreku. Ebu bronka suya adiebe ye ensegda. Ebu sinya medama se eba mumoni tia adeshi.